0: Dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti. Samo na Fragradio.
1: Pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.